0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129
3: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳанес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
2: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست رادیو
4: آسیا پلس

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 تومانی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سامانه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سامانه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست نده.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Як замони қосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحبکاران استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 8855. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحبکاران وطنیم. صنعت سادی Родбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
8: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
9: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс.
10: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
9: Ищи надписи гол, офсайд, ред карт, VAR.
10: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
9: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit.
10: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
7: Джонни Оча. Бошарики комфорт бейби. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
12: Салом, Волидони Мехрубон. Чаро кудак базан танхо будан нами хохат? Дар сину соли хурд соли, кудак бу Волидон сахт вобаста аст. این وابستگی قسمی طبیعی رشد می باشد. روانشناسان می گویند که ترس تنها ماندن اکثر وقت از احتیاج به امنیت پیدا می شود. مهم است که کودک را ناگهان تنها نگذاریم و تدریجاً به مستقلیت عادت کنانیم. وقتی کودک می داند که والدین برمی گردند، او آرام تر می شود. خصوصاً صبحگاهان هنگامی به باغچه گذاشتن یا به کار رفتن. این حالت به شما شناس بود؟ به ما نیست. امنیت اساس مستقلیت آینده است. ولی اگر گشت و گذاری به راحتی او را تامین کردن خواهید، در محیط خانواده از عرفچه های با صفتی کمفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
7: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
11: کمفورت بیبی،
7: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
13: Слушай, чувствуй, танцуй.
14: Радио,
13: Азия Плюс.
14: V50.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 44129
2: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ از یک درجه بالای کسبیت.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Хосил зикри Худоя аст, камоли хама кас. Ончи бе зикри Худоя аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختو پاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Мешав астунд хуи аз адуи сада дил эмин ки ахир руи нарми аб хоҳад кушт аташро бидил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия плюс.